bona bakhona iza uzobona ilali bangavuya ukubona izo sobuyelela nini bangavuya ukubona kwakhona.

ubona ukugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini, bangavuya ukubona ukugqibela ubuso bakho. Kodwa ubuyele ezilalini, bangavuya ukubona ubuso bakho.